0: مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے اس کا کتاب توڑ دیا. میں ایک نیا کتاب لے آؤں گا جیسی. ہاں اس گٹار کو ہم بہت جتن سے رکھیں گے. اور سنو وہ تمہاری ساڑی بہت اچھی ہے, وہی والی. ہاں آج اسے ہی پہنے. ہاں وہ ڈیزی, ہم اوٹی کا پروگرام بھی بنائیں گے. ہم اوٹی بھی ضرور چلیں گے. چلیں گے نا؟
1: ہاں ہاں ضرور چلیں گے. لو کافی پیو. ڈاکٹر صاحب
2: ڈیزی,
1: تم نے میرے پران پریے بینی کو مار ڈالا نا.
2: کیا کر رہی ہو تم ڈیزی؟
1: میرے روپ اور سوندریہ نے تمہیں یہ گھرنت کام کرنے کی پریرنا دی تھی نا. تم نے اپنے سہپاٹھی اور اپنے پر کی جان لی.
2: نہیں ڈیزی سنو تو.
1: سنو ڈاکٹر, یہ گھرنت ستیہ جان لینے کے بعد اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے.
2: ڈیزی یہ سچ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ڈیزی.
1: جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر رام داس کا ایک ایک شبد میں نے سن لیا ہے.
2: اوہ مائی گاڈ.
1: میں جا رہی تھی لیکن ڈاکٹر رام داس کو ادھر آتے دیکھ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی. میرے لیے اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے. میں آپ سے ودا لے رہی ہوں.
2: ودا؟
1: میں نے ابھی جو کافی پی ہے نا اس میں زہر کھلا ہوا.
2: ڈیزی
1: میں کچھ ہی پل کی مہمان ہوں. مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو ان کے لیے مجھے معاف کر دینا.
2: میری نظر ٹوٹ رہی ہے ڈیزی. ڈیزی تم نے مجھ سے پرتیشودھ لیا ہے ڈیزی.
1: نہیں لورنس, نہیں لورنس, وشواس کرو میں نے پرتیشودھ نہیں لیا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کافی کی پیالے تو نہیں بدل دیے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ پہلی کافی تو میری تھی, تم نے وہ کپ کیسے لے لیا لورنس؟ لورنس لورنس میں بھاگی بھاگی ہاسپٹل گئی. ڈاکٹر آئے لیکن تب تک لارنس ختم ہو چکے تھے. میں مورتی بنی کھڑی رہی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ غلطی کیسے ہو گئی. میں نے تو دونوں پیالے الگ الگ اور دور رکھے تھے. پھر پولیس, عدالت, مقدمہ, ہتیا کا آروپ, سزا اور جیل کی ایک کوٹری. کی لپٹوں کا ایک گول گھیرا جس میں سے مجھے بنا جھول سے باہر نکلنا تھا. مجھے تو لگتا ہے میرا پورا جیون سماپت ہو جائے گا اور میں اس اگنی چکر سے باہر نہیں نکل پاؤں گی. آپ सोचने लगी।
3: एक छोटी सी बात।
1: क्या?
3: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?